0: குட்டி தேஜஸ்வி தேஜஸ்வியோட்டி எல்லாம் மகன் அம்பது மக்கள் எல்லாம் சொன்னீங்க சொல்லி அதுக்கு வச்சுட்டு கிச்சு அதுக்கு கிணறு மாற்ற அதுக்கு பேருந்தாக்க ஜெயிச்சும் துக்கமேக்கும் மக்கள் நேமே உள்ளு மக்கள்லாம் சொன்ன மட்ட உள்ளு எப்பிங்க மக்கள்லாம் ஜெயிச்சு அதுக்கு பேருந்தாசி எச்சு தமிழ்த்த இவியாரோட்டோட மாண்டலை இஷ்டமாக நல்லிசுங்கிட்டுங்க மங்கிலி piusa ka jai nam mene I se wake kālo hana piusa ka mga apet piusa ka te tūna tūne nanga si wa mekata lotok suta inda piungi tūro inda hiwangi tūra si wa tūro ati tūna tūne inu si wu kamaritia hāra ola wu inu kate wu neki te mai tūra ngatua ota lai kukume maka atamantara Anga tuinna, tuswa tikku, tiri jau tuinna kama hana changittuma. Anu kata tuinna, tuswa tikku, huyo kawa lundi. Tamanda, takka tuinta. Na kumai maka alo, inu khatikka, hejoon sinan liki pasi. Emo lako.
1: Ah, hai na kumai maka alo, yaani, apik su te hak sungain na.
0: Seula minya.
1: Ah, taitsu mani, aula jivi, ime alo. Mani masung orang ngatil logo hano ino orang ngalok ni kat.
0: Tak cuman ni ini alam ni. Atau tak malam tengah tunggu di dalam hari mesti jauh tu tak. Tak cuman ni benda suci orang semua ni. Ini alam mesti kita hadikan lah malam tunggu. Tak tayang ngau yang itu. Hangal okey ambang. Kalau lewa kau ni tidak akan ada tiket kerja kalau falau ambilnya sudah lama semua. Sana guys, home pulu, pihak paru nak tujuh jam lagi menjunga. Kalau waktu tema tu jangan menjung, hangat tu nak makan gitu. Ia lalu suruh kau jangan falau mungkin. Tema kalau Lalu cakap tu dah, orang mahu sembah. Kuniar, ini ada itu, ini ada baru kalau begitu kalau banyak sesuatu ada nak pelak tu, cara pakai waktu saja ni. Banyak ni ada nak kata kita hanya sebab lewat, kami perlu nak kaya akhirnya, perlu nak jatuh kaya akhirnya, macam ni. Kita ni ada tuh dah pelak dengan penyusup itu. Umur untuk siapa? Umur kerusi semua. Ini ada kan lah pelak menjadi orang. Tapi mungkin itu. Tapi kuah pakut. Ini ada hal yang sangat menjadi orang. Hanggau kau lalu kaya. Uku yang patut menjadi orang. Atau siapa kau pelak mahu penyusup atau siapa uku yang tuh ni. Tapi kuah patut hal yang patut tahu ni. Ya, kalau menjual wal, temang alung itu, tak benda raya.
1: Ah, hai, apik sudah harga langsung enaknya ni. Tapi cuma ni, polis harga tak tina ko, tiki tahu suruh hatta si maju email ummi, iksinak si suruh hatta si mawa polis harga tak tina ko.
0: Polis ah, kalau kita boleh kutu atau kami dah, polis akan disuruh orang tua atau si kelab, mikutu atau kami. Tak ada ni, atuk pelawu itu sudah berlulu ni. Atuk tahu juga pelawu itu lulu polis itu tahu ni. Kutu atau kami. Tamari polis tahu kenal dia orang di luar kembali tu. Polis kena silap sahaja ramai ni. Tahu siung itu. Tapi angkat kamera kerja pelawu itu polis itu. Tapi makalai. Ibu ada pelaut tu mata rancaman ni, ibu ada cakap ada siapa kalau oksodik, ibu ada doktor kalau oksodik, polisi kan nasi doktor ramai ni, polis tahu kalau pelaut tu kuat, agak hati.
1: Ah, hai, ah, apik sodik, nongko main mata jani, ilang yang agak cahangonet cahit.
0: Ilang yang agak, haluan itu mal. Tapi sebenarnya ni alam ni alam lagi. Kudla kaya kau jualan tu malah kudla ni. Dia kaya betul dikit cuit. Dia kaya dikit cuit. Nak kumpai.
1: Ah, hai. Atau ni kau mahu kau yang mati no CPC ku, jadi.
0: Ah, dah lama tu si. Kau makan luar tak siapa yang mau. Tak siapa yang mau cuci hati ka. Mesti mana. Masih ada kurang kuih lagi, ilang nasi hari tanah tengah. Malu, kan kuat laut, no makune ko yang sanik ko kama bakal waktu gua kalang itu orang lu kama jadi nara walau terlepas atsna itu nak kuma nak kumik
1: ah hai nak kumik mari alu yani
0: kami soal umur itu nak aku ni jauh lu kama nak kumik
1: ah hai suliu gua pingat di sini juga ada suliu kami ni jauh di music festival lau yumi dan nak kupjoa miut ya ya ni santa hai ni celuta kena simi yok
2: manali onikau segala pik

0: ne pouvait les nommer les gens n'ont des lettres, ça existe outre les gens n'ont de manière catégorique si la voix Roberts a vu tout. What's out, tao?
1: Oh, look at CBC, because that's a much bigger lead. Oh, bang a house on it, too. Not a $1.5 billion after. Tak kok aja sih balai duit ni waktu gun nam ni amata iluit atau tu waktu duit amalo akit tu balai ni yang amata kena ujai tak kok kapa matu hakun itu ni jauh lau duit amalo kena tapi kena ujang ni North TV soon more downloading Julie Favreau tanau lecik juga ini atau kena ujang ni